0: Shoshi, mudivela ni santo, meia noite, quatro às cinco horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tau tomi, kukanyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.